Motijiya mi, yes Motijale mi. Jẹ lógún wẹ̀yìn sọmọrí mi bá ti pààyàn rí. Nígbà tí mo kiri, olè ọtí tó mi. Bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ mi mi ní sí ìyọlọ́run tí yóò mi. Mo ń kọrin yìí to let you know how I'm feeling. Mo ti ṣe bíríkì làmú bá wọn kó yẹ pẹ́ feeling.